Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orrico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

0: Det var Kevin Max med Light Me Up här, och med Light Me Up med lys över livet ska vi få här i Dubbelförstånd, nämligen David Fink, din grunden som vi snackade med för här på Radio Sunnmøre om livet som grunder. Han är begynt med stadig nye ting han, och nu ska han snakke om noe lys, och ja, han har lys over livet i Dubbelförstånd, det den godeste David Fink. David Fink, grunder av Luminell, och han var ju i Radio Sunnmøre studio här. Han och snackade lite om livet som grunder och uppstart av Luminell, som senare blev uppköpt av Glamox efter 11 år. Och så skrev David en bok om ja, hva hele denne processen har vært og ført til av gode og vonde ting, sånn sett. Og, men nå, David Fink, så er det nye ting på gang, sant?
1: Ja, det er det, ja. Så jeg havde jo en flot rejse i Luminell og i Glamox, som jeg lærte utrolig meget af. Altså, det var en gave for mig, og ikke bare lærte jeg mange ting, som jeg lærte jo også. Jeg lærte jo rigtig mange ting igennem vanskelige situationer og udfordringer og den slags ting. Og det har jo så været med til at forme lidt tankerne for, hvordan jeg tænker i fremtiden. Og det jeg så holder på med nu, det er jo egentlig ganske enkelt at bygge et nyt selskab, men at bygge det med nye øjne. Det vil så sige, for 16 år siden byggede vi Luminell på en måde. Men hvordan skal man bygge et selskab nu i 2026? Hvordan bør et selskab struktureres og etableres og bygges i dag? Og specielt når du har alt det med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og du har en helt ny verden, du står overfor, der er jeg helt sikker på, at et selskab konstrueres på en anden måde, end det gjorde dengang. Så ja, det er egentlig det, som er min store interesse akkurat nu.
0: Men da lurer vi selvfølgelig på, sant? Blir det et nytt hardkjør nå da, i 15 år for å bygge det nye, eller har du en annen tanke om hvordan dette skal være i et liv?
1: Yes, og det er jo så, der har jeg jo lært mange ting, så bliver der helt sikkert nye ting, der skal læres nu, det ved vi jo. Men det, som så går på, det er jo, at en ting er at bygge det selskab, så må vi jo have noget at bygge det selskab omkring. Og der har jeg egentlig tænkt, at noget, som jeg har en utrolig passion for, det er jo lys. Lys har altid været noget, som lige siden jeg begyndte at jobbe i Luminell, så har jeg gravet mig ned i lysteknologier og lysforståelse. Og det er noget, jeg har taget med mig videre. Og den fascination af lys er jo noget, som jeg tager ved videre nu. Det bliver så det faktiske produkt, som det nye selskab skal arbejde med. Det er lys. Og der tænker jeg så, at for mig der er det ultimative lys. Altså, det er jo Jesus, han er verdens lys. Og så ja, der er jo mange billeder der, og det tror jeg faktisk også på, at han... Ja, det er en interessant. Den kan vi tage en ny snak om en anden dag. Men i hvert fald, så har vi lys i sig selv. Det er jo sollys. Sollys er jo noget, vi herinde i Norge og i Norden er vældig engageret på. Vi trænger jo sollys. Og det er jo også min fascination. Om vinteren, så mangler vi jo sollys. Men hvad betyder det at mangle sollys? Hvad er det for noget i sol? Hvad er det, der gør, at vi mangler sollys? Hvad er det, der gør, at du føler, at du mangler lys? Og alt det har jeg ligesom haft en stor interesse for at grave mig ned i. Og så er mit ultimative mål, det er at tage et sollys, oplevelsen, som du har om sommeren, og så bringe den indendørs om vinteren.
0: Aha, ja. Du skal skabe sollys indendørs.
1: Yes. Det er fuld sollys indendørs.
0: Og du snakker jo om solarium.
1: Nej. Solarium er et godt eksempel på et lille del af sollys.
0: Ja.
1: Som så bliver, men den er jo ikke, den repræsenterer jo ikke det fulde sollys, ikke engang inde på det ultraviolette belysning, som den er logget for. Så målet er at kunne lave det fulde sollys. Så det vil sige, altså den kraften og mængden, og du har i det fulde sollys, skal du kunne opleve indendørs. Og det er et hæftigt mål, som aldrig rigtig er gjort før. Og det forstår jeg godt, hvorfor. så det er den udfordring, jeg har givet. Fordi det er jo det, der hjælper verden. Og der er målet, og drømmen er, at det skal være et produkt, som bliver tilgængeligt for verden. Det er inden for rækkevidde for alle, som trænger et lys. Et sollys, de skal få tag i et sollys. Og ligesom Jesus, han var tilgængelig for alle i verden, så ønsker jeg på en måde, at det her lys skal kan have et lille billede af, eller en lille refleksion, at det skal være en lille metafor for, at ligesom Jesus er verdens lys, og han er tilgængelig for alle, han er inden for rækkevidde for alle, på samme måde skal et ægte sollys være tilgængelig for alle mennesker, af dem, som trænger det, som ikke har tilgang til et sollys, når den ikke er fremme.
0: Jeg sitter her med sådan en hakeslep, synes jeg. What? Altså, hvad er det her? Ja. Og da bliver det slut på mørketiden i Nord-Norge og alt.
1: Ja, præcis. Det er jo klart, at vi skal huske på, at Gud han har jo skabt solen til at fuldstændig absurd. Altså, det er jo helt vildt, hvad der sker fra lyset. Lysfotonerne bliver dannet i solen, til det går igennem space, og 8 minutter efter rammer vores atmosfære, og det filter, vores atmosfære er jo et enormt filter, som filtrerer lyset til og præcis og fungerer for dig som menneske på den perfekte måde, ikke? Og det at genskabe den oplevelse altså kunstig, er jo klar, at vi klarer nok aldrig at gøre det 100%, vi klarer aldrig at gøre det 100%, men vi klarer at gøre det vældig langt af vejen til, at det faktisk vil opleves og give dig de samme fysiologiske fordele, som solen den giver dig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo ikke gøre det indendørs i et hus overalt, så det bliver jo et mere sådan en sektion eller et bestemt, du sætter dig i godstolen, og så får du din lysbehandling der.
0: Ja. Altså, nu skulle du ikke sætte lyttere, det her skulle være TV, for David fik bare stråler af engagement. Han det er armer og ben, skulle du sige, og jeg sitter med åpen mund og lurer på, hvad er det, som sker nu? Er det muligt at få til?
1: Det er muligt at få til, men det er vanskeligt.
0: Ja.
1: Fordi du må kombinere forskellige lysteknologier, du må introducere forskellige typer filtre, og du må styre det på en vældig avanceret måde, så du faktisk klarer at genskabe det, sollyset gør, og samtidig sikre, at det ikke giver dig nogen helseproblemer. Altså, vi ønsker, at det skal være helsefremmende, men gør du det fejl, lige så vel som hvis du om sommeren går rundt i sollys fejl, jamen der får du også et ikke bra resultat af det. Så vi må på en måde sikre, at brygger produktet ret, således at du får de rigtige fordele af det også. Så det er jo en ny rejse, jeg er på lige nu.
0: Det bliver det bedste fra sola indendørs.
1: Yes!
0: Men David Fink, det tror jeg en del sunnmøringer kan være interessert i.
1: Ja, det får vi jo se. Ja.
0: Og det er jo så herligt, at du kobler det til Jesus, verdens lys, sant? Mm. Og det er jo nydeligt med kristne grunder, som kan gå i kompaniskap med det, sant? Men det må jo finnes en del mennesker rundt omkring i den store verden, som har drømt om disse tingene før. Får du tak i den kompetensen, sant? Du er jo lysingeniør, vil jeg kalde det nå. Og kan man som lys, ja, men finns det folk som kan enda mer enn det om dette her, som du kan ha hjelp av, eller ja, hvordan leter du etter kompetensen?
1: Absolut, ja, der er masser av folk, der har specialiseret sig på solen, og der er jo gjort enormt meget research på solenergi, og alt solen den gør for dig, og den, alt, vi har kanskje misforstået omkring solen også, at lidt afhængig af, hvad for en tilnærming til verden du har, så vil du jo nok, min tilnærming til verden, den er, at Gud han har skabt solen, han har skabt dig og mig, derfor så er vi det, der er det den perfekte sammensætning på en måde, og det er mit udgangspunkt. Så når jeg tænker, at vi skal skabe noget kunstigt, så ser vi på naturen, hvordan Gud oprindeligt havde skabt det, der var ingen fejl med det i udgangspunktet. Det kan sige, der er ting vi ikke forstår, men videnskaben vil til slut fange op og så sige, nå ja, men den bølgelængde der, den skønte vi ikke, hvad var hensigten med, men nu forstår vi jo selvfølgelig, hvorfor at den var vigtig for os alligevel. Og det gør jo, at sollys i dag, det har vi jo, vi lever egentlig i et mørke, et biologisk mørke i dag, fordi du er bare udsat for lys, som dit øje er følsom for. Men lys er jo meget mere end det, dit øje ser. Og derfor så er det fulde lys, har du jo behov for. Men du lever i et biologisk mørke, og det gør vi specielt gennem hele vinteren. Og det er resultatet i, at vi har en masse helseudfordringer, og det er en eller anden, tror jeg det. Og det er der læger, der ved. Men så tilbage til det, du siger. Så mit mål ikke at være en doktor eller en læge, som kender til det. Det er der masser af specialister på. Mit mål er bare at genskabe lyset rent teknisk. så er der masser af andre, der er i stand til at forklare, hvorfor, hvordan, hvad de her forskellige bølgelængder gør, og sådan ting. Jeg kommer aldrig, jeg har ikke nogen mål om at være tage den position, ja.
2: Fantastisk, vi må nok snakke mer med deg, David Fink, når du har funnet lyset, for å si det sånn. Tusen takk for at du har et så nydelig frimodig vitnesbyrd, og kobles det også til ditt virke som gründer, og med nye ideer om, ja, om å bruke all lærdommen fra lysteknologien da, til dette nye selskapet, og finne hva betyr at vi mangler lys, sant? Altså, og dette med å se om jeg kan bringe lys inn i huset, ja, i dobbelt forstand, både åndelig og ellers.
1: Ja,
2: tusen takk, David Fink, og lykke til med alt det gode du og kona di, Heidi, står i den nye planen.
1: Takk.

Vi skal tilbake igjen til Genesaretsjøen vi. Visste du at Genesaretsjøen ligger 209 meter under havets overflate? At han 21 kilometer lang, 13 kilometer brei og på det djupeste cirka 43 meter djup? Det var litt faktaopplysninger om den. Og i denne store innlandsjøen nord i Israel så det faktisk nok så mange fiskeslag. Har du vært i Israel så har du kanskje smakt talpadia tror jeg det heter, det som blir kalt for Sankt Peter fisk. De sier det veldig mye bein i den fisken. Jeg har smakt det en gang og jeg synes ikke det var mer bein i den enn det i vanlig fisk på Vestlandet. Og han smakte omtrent som torsk. Men skal du noen gang til Israel så kan du jo prøve Sankt Peter fisk. Jeg har ikke helt klart for meg hvor mange fiskeslag det i Genesaretsjøen, men det nok så mange. Men nå skal du få høre to sanger om folk som prøvde å fiske kveite, sill, sei og torsk i Genesaretsjøen, og jeg rimelig sikker på at de fiskeslagene, de ikke der. Først skal en del barn fra Frelsesarmeen få synge om fiskefangsten. Det ikke rart at en fisker blir lei, synger de, når det hverken kveite, torsk eller sei i garnet. Og etterpå så skal Sveinung Holmebakk få synge sin shanty på Genesaretsjøen. Shanty jo en musikkstil som oppstod på seilskutene. Det jo seilbåter på Genesaretsjøen, ikke store seilskuter sånn som var for 200 år siden på Atlanterhavet for eksempel, men likevel han skriver Shanty på Genesaretsjøen, og han jo snakket om å fiske sei i Genesaretsjøen.

Hun bidrar I straksen, heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sittet har lenge, fikk aldri et ben. Når snøret rundet og senket til bunden, står lykken hos Gud. Han giver deg skarne, kast derfor kun garne I Jesu navn ut. Gud signe din angel, at ei den har mangel på torsk eller skrei, og Gud han må føre til deg og ditt snøre, den levrede sei. Da skal du få høre Petter Dass si fiskervise.

Neste mann ut I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, hvor vi har tema på fiske, Lennart Lafon. Han skal rett og slett få lov å synge en blues, fiskefangst blues, skal han synge til oss.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigste å få lære her I dette livet.»

Du har lyttet til Radio Sunnmøre. Denne timen, navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og riktig på igjen.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Det var Kevin Max med Light Me Up här, och med Light Me Up med lys över livet ska vi få här i Dobbelforstånd, nämligen David Finke, din grunden som vi har snackat med för här på Radio Sunnmøre om livet som grunder. Han har begynt med stadig nye ting, han, og nå skal han snakke om noe lys, og ja, han har lys over livet i Dobbelforstånd, det den godeste David Finke. David Fink, gründer av Luminell, och han var ju i Radio Sunnmøre studio här. Han och snackade lite om livet som gründer och uppstart av Luminell, som senare blev uppköpt av Glamox efter 11 år. Och så skrev David en bok om ja, vad hela den processen har varit och fört till av goda och onda ting sånt sett. Och men nu David Fink, så är det nya ting på gång, sant?
1: Ja, det er det, ja. Så jeg havde jo en flot rejse i Luminell og i Glamox, som jeg lærte utrolig meget af. Altså, det har været en gave for mig, og ikke bare lærte jeg mange ting, som jeg lærte jo også. Jeg lærte jo rigtig mange ting igennem vanskelige situationer og udfordringer og den slags ting. Og det har jo så været med til at forme lidt tankerne for, hvordan jeg tænker i fremtiden. Og det jeg så holder på med nu, det er jo egentlig ganske enkelt at bygge et nyt selskab, men at bygge det med nye øjne. Det vil så sige, for 16 år siden byggede vi Luminell på en måde. Men hvordan skal man bygge et selskab nu i 2026? Hvordan bør et selskab struktureres og etableres og bygges i dag, og specielt når du har alt det med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og du har en helt ny verden, du står overfor, der er jeg helt sikker på, at et selskab konstrueres på en anden måde, end det gjorde dengang. Så ja, det er egentlig det, som er min store interesse akkurat nu.
0: Men da lurer vi selvfølgelig på, sant? Blir det et nytt hardkjør nå da, i 15 år for å bygge det nye, eller har du en annen tanke om hvordan dette skal være i et liv?
1: Yes, og det er jo så, der har jeg jo lært mange ting, så bliver der helt sikkert nye ting, der skal læres nu, det ved vi jo. Men det, som så går på, det er jo, at en ting er at bygge det selskab, så må vi jo have noget at bygge det selskab omkring. Og der har jeg egentlig tænkt, at noget, som jeg har en utrolig passion for, det er jo lys. Lys har altid været noget, som lige siden jeg begyndte at jobbe i Luminell, så har jeg gravet mig ned i lysteknologier og lysforståelse. Og det er noget, jeg har taget med mig videre. Og den fascination af lys er jo noget, som jeg tager ved videre nu. Det bliver så det faktiske produkt, som det nye selskab skal arbejde med. Det er lys. Og der tænker jeg så, at for mig der er det ultimative lys. Altså, det er jo Jesus, han er verdens lys. Og ja, der er jo mange billeder der, og det tror jeg faktisk også på, at han... Ja, det er en interessant. Den kan vi tage en ny snak om en anden dag. Men i hvert fald, så har vi lys i sig selv. Det er jo sollys. Sollys er jo noget, vi her i Norge og i Norden er vældig engageret på. Vi trænger jo sollys. Og det er jo også min fascination. Om vinteren, så mangler vi jo sollys. Men hvad betyder det at mangle sollys? Hvad er det for noget i sol? Hvad er det, der gør, at vi mangler sollys? Hvad er det, der gør, at du føler, at du mangler lys? Og alt det har jeg ligesom haft en stor interesse for at grave mig ned i. Og så er mit ultimative mål, det er at tage et sollys, oplevelsen, som du har om sommeren, og så bringe den indendørs om vinteren.
0: Aha, ja. Du skal skabe sollys indendørs.
1: Yes. Det er fuld sollys indendørs.
0: Og du snakker jo om solarium.
1: Nej. Solarium er et godt eksempel på et lille del af sollys.
0: Ja.
1: Som så bliver, men den er jo ikke, den repræsenterer jo ikke det fulde sollys, ikke engang inde på det ultraviolette belysning, som den er logget for. Så målet er at kunne lave det fulde sollys. Så det vil sige, altså den kraften og mængden, og du har i det fulde sollys, skal du kunne opleve indendørs. Og det er et hæftigt mål, som aldrig rigtig er gjort før. Og det forstår jeg godt, hvorfor. så det er den udfordring, jeg har givet. Fordi det er jo det, der hjælper verden. Og ligesom, og der er målet, og drømmen er, at det skal være et produkt, som bliver tilgængeligt for verden. Det er inden for rækkevidde for alle, som trænger et lys. Et sollys, de skal få tag i et sollys. Og ligesom Jesus, han var tilgængelig for alle i verden, så ønsker jeg på en måde, at det her lys skal have et lille billede af, ja, eller en lille refleksion, at det skal være en lille metafor for, at ligesom Jesus er verdens lys, og han er tilgængelig for alle, han er inden for rækkevidde for alle, på samme, ja, måde skal et ægte sollys være tilgængelig for alle mennesker, af dem, som trænger det, som ikke har tilgang til et sollys, når den ikke er fremme.
0: Jeg sitter her med sådan en hakeslepp, synes jeg. What? Altså, hvad er det her? Ja. Og da bliver det slut på mørketiden i Nord-Norge og alt.
1: Ja, præcis. Det er jo klart, at vi skal huske på, at Gud han har jo skabt solen til at fuldstændig absurd. Altså, det er jo helt vildt, hvad der sker fra lyset. Lysfotonerne bliver dannet i solen, til det går igennem space, og 8 minutter efter rammer vores atmosfære, og det filter, vores atmosfære er jo et enormt filter, som filtrerer lyset til og præcis og fungerer for dig som menneske på den perfekte måde, ikke også? Og det at genskabe den oplevelse altså kunstig, er jo klar. Vi klarer nok aldrig at gøre det 100%, vi klarer aldrig at gøre det 100%, men vi klarer at gøre det vældig langt af vejen til, at det faktisk vil opleves og give dig de samme fysiologiske fordele, som solen den giver dig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo ikke gøre det indendørs i et hus overalt, så det bliver jo et mere sådan en sektion eller et bestemt, du sætter dig i godstolen, og så får du din lysbehandling der. Ja.
0: Altså, nu skulle du nok have sett lytter, og det her skulle være tv, for David fik bare stråler av engagement. Han det er armer og bein, skulle du sige, og jeg sitter med åpen munn og lurer på, hva er det som skjer nå? Er dette mulig å få til?
1: Det er muligt at få til, men det er vanskeligt.
0: Ja.
1: Fordi du må kombinere forskellige lysteknologier, du må introducere forskellige typer filtre, og du må styre det på en veldig avanceret måde, så du faktisk klarer at genskabe det sollyset gør, og samtidig sikre, at det ikke giver dig nogen helseproblemer. Altså, vi ønsker jo, at det skal være helsefremmende, ja, men gør du det fejl,
0: ja,
1: lige så vel som hvis du om sommeren går rundt i sollys fejl, jamen der får du også et ikke bra resultat af det. Så vi må på en måde sikre, at brygger produktet ret, således at du får de rigtige fordele af det også. Så det er jo en ny rejse, jeg er på lige nu.
0: Det bliver det bedste fra solen indendørs.
1: Yes!
0: Men David Fink, det tror jeg en del sundmøringer kan være interessert i.
1: Ja, det får vi jo se, ja.
0: Og det er jo så herligt, at du kobler det til Jesus, verdens lys, sant? Mm. Og det er jo nydeligt med kristne grunder, som kan gå i kompaniskap med det, sant? Men det må jo finnes en del mennesker rundt omkring i den store verden, som har drømt om disse tingene før. Får du tak i den kompetensen, sant? Du er jo lysingeniør, vil jeg kalle det nå. Og kan man som lys, ja, men finns det folk som kan enda mer enn det om dette her, som du kan ha hjelp av, eller ja, hvordan leter du etter kompetansen?
1: Absolut, ja, der er masser af folk, der har specialiseret sig på solen, og der er jo gjort enormt meget research på solenergi og alt solen den gør for dig, og den, alt, vi har nok, kanskje misforstået omkring solen også, at lidt afhængig af hvad for en tilnærming til verden du har, så vil du jo nok, min tilnærming til verden, den er, at Gud han har skabt solen, han har skabt dig og mig, derfor så er vi, der er det den perfekte sammensætning på en måde, og det er mit udgangspunkt, så når jeg tænker, at vi skal skabe noget kunstigt, så ser vi på naturen, hvordan Gud oprindeligt havde skabt det, der var ingen fejl med det i udgangspunktet, kanskje der er ting vi ikke forstår, men videnskaben vil til slut fange op og så sige, nå ja, men den bølgelængde der, den skønte vi ikke, hvad var hensigten med, men nu forstår vi jo selvfølgelig, hvorfor at den var vigtig for os alligevel. Og det gør jo, at sollys i dag, det har vi jo, vi lever egentlig i et mørke, et biologisk mørke i dag, fordi du er bare udsat for lys, som dit øje er følsom for. Men lys er jo meget mere end det, dit øje ser. Og derfor så er det fulde lys, har du jo behov for. Men du lever i et biologisk mørke, og det gør vi specielt gennem hele vinteren. Og det er resultatet i, at vi har en masse helseudfordringer, og det er en anden, tror jeg det. Og det er der læger, der ved. Men så tilbage til det, du siger. Så mit mål ikke at være en doktor eller en læge, som kender til det. Det er der masser af specialister på. Mit mål er bare at genskabe lyset rent teknisk. så er der masser af andre, der er i stand til at forklare, hvorfor, hvordan, hvad de her forskellige bølgelængder gør, og sådan ting. Jeg har ikke nogen mål om at tage den position. Ja.
0: Fantastisk. Vi må nok snakke med dig, David Fink, når du har funnet lyset, for å si det sånn. Tusen takk for at du har et så nydelig frimodig vitnesbyrd, og kobles det også til ditt virke som gründer, og med nye ideer om å bruke all lærdommen fra lysteknologien da, til dette nye selskapet, og finne ut hva betyr at vi mangler lys, sant? Altså, og dette med å se om vi kan bringe lyset inn i huset, ja, i dobbelt forstand, da, både åndelig og ellers.
1: Ja, precis.
0: Tusen takk, David Fink, og lykke til med alt det gode du og kona di, Heidi, står i den nye planen.
1: Takk.

Den neste som skal få synge til oss her I fokus I dag den svensk-russiske sangaren Viktor Klimenko. Klimenko, hvis han lever nå, så han nok blitt en aldrende mann, men han var en voldsom sanger I sin storhetstid. Kunne synge både I falsett og ned på den djupe bassen og gå over mange, mange oktaver, blir det sagt. Han skal få synge Fred til Jerusalem.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre. Denne timen, navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og riktig på gjenhør.